0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Yeah, I'm in love, I'm a believer. Nei, Neil Diamond på Radio Rix. Ja, det det. Faktisk Radio Rix altså. Det noen rare greier. Det du synes det du også, ja. Ja, men da vi enige. I hvert fall tre stykker. Når vi enige, så vi tre. Jeg kan telle det, vet du. En, to, tre. Det sånn. Jeg kan telle til tre, i hvert fall. For de lille oss med oss. Ja. Min baby, throw away. Eller avsted, ikke away, avsted. Ja, det blir neste samme, ikke det? Away og avsted. Hva tenker du? Tenker du? Har du tenkt noe? Eller gir du F I å tenke? Bøk å tenke, vet du. Det skjer allikevel.

Ja, så har jeg kommet til torsdagen da. En litt spennende dag. Torsdag en spennende dag, ikke det? Jo, ja, fordi at den ligger liksom midt I mellom ikke noe, mellom onsdag og fredag. Det, og torsdag liksom ikke noe, fordi at lille lørdagen var I går, og så venter vi på fredagen. Ja, de venter på fredagen, fordi at det da, før var det lønningsdag, men det ikke det nå, men det ute for mange, så det sånn der utepilsdagen, så fredagspilsen. Så, hva med torsdagen? Nei, hva skal vi si om den da? Det bare en dag som der. Torsdag, dumt navn nå, torsdag. Skjønner du ikke vitsen med en torsdag? Kunne du kanskje bare hoppe over den egentlig? Talking Head, Life During Wonder Wartime.

Ja, det er deg det jubler for. Nettopp deg, ja, fordi du har, ja, du har stått opp I dag. Til jubel, det så greit. Få en jubel. Ja, og så I studio, Knut Jeppsson. Hei, god dag, god morgen, hvordan har du det? Ja, ja, det er bare å sette I gang, altså. Du satt I gang for lenge siden, ja. Du jo snart til middagen, du. Ja, men det greit, da. Middag I dag også. Ja, det blir fiskeboller, det. Det lenge siden jeg spiste fiskeboller, forresten. Jeg først tenker på det. Det liksom ikke sånn at du spiser en dag. Fisker, jeg synes fiskeboller godt, ja. Hvit saus og poteter. Og så klemmer de litt sammen, og så potetene blir sånn. Ja, det sånn som du spiste når du var barn, vet du. Ja, fiskeboller I hvit saus og poteter, og litt gulrøttestuing, eller gulrøtter. Ja. Da har du liksom middagsforslaget. Tenk, slipper å tenke deg mer på det. Smart og gitt. Når jeg lytter på Radarik, så får du jo forslag til middag også. Ja, ellers så har du et eller annet å fortelle meg, Knut Jeppsson, så det bare send inn, altså her på Radarik, så en sms, 911-97253, 911-97253, det jo forekoltid, men det kan ikke spise forekolt hver dag. Greit med fiskeboller, altså. Det tror jeg, tror det slår an, ja. Ja, det gjør det, altså. En boks med fiskeboller, det går ned, det kan steke dem over, så vil jeg ikke ha hvitsaus. Lemon summertime. Ønsker du, Roger, den skal du få, for du skal på ferie. Mer sommer for deg, og du har også vipsa, du vet. Så flink det flink der, takk skal du ha.

Ja, jeg fikk en spennende sms her fra Elvira, som synes at Radio Rix er en fin radio, spiller mye bra musikk, og mye rart blir sagt også på lufta. Ja, det enig med deg, Elvira. Og du vil også høre på Cornelius Vresvik. Det lenge siden jeg har hørt Cornelius Vresvik. Det jeg faktisk jeg også. Det en stund, det ikke akkurat Cornelius vi spiller mest, men hvorfor gjør vi ikke det? Det er fordi vi ikke tenker på det. Nå tenkte jeg akkurat på det når du ville ha Cornelius Vresvik, balladen om herr Fredrik Åkesson. Ja, den skal du få høre, og selvfølgelig av det andre også, som vipser inn til oss og støtter oss. Det synes vi bra, vet du. Ja, og koselig. Det koselig på en torsdag å bli trøstet. Og har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret som vanlig, og en sms er greit det, altså. 911-972-53. 911-972-53. Det 9 og 2 ettal, vet du. Ja, det verre er det ikke. Nei, det så koselig med ettal.

0: sommer.
1: Ja, Summer of Love, neste låt også. Det mye sommerønsker her sånn, jeg skjønner ikke det. Det jo august, september, oktober snart. Det jo, vi midt i september, vet du. Ja, 17. september. Det liksom 17. september, jeg tenkte på det. Det bare 8 måneder igjen til 17. mai. Det litt å tenke på. Åh, en måned flyr så fort. Ja, som regel så kommer månene litt raskt på deg, så tenker du blir en måned eldre. Det tenker du ikke på. Nei. Så 8 måneder til 17. mai. Ja, det har flagget klart, ja, altså. Den ligger på kottet, ja. Og sløyfen, den ligger presset ned i godskuffen. Nei, gjør ikke det, altså. Det bare skryten ut, men jeg har orden på det, når jeg trenger det. Blådressen. Blådress, det ikke blådress lenger nå, vet du. Det Ola buksa, vet du. Det Ola buksa på 17. mai. Kjører ikke blådress lenger. Det var de gamle der, det. Ikke ni blådress. Nå det Ola buksa og striskjorte. det blitt sånn, også fotformsko, vet du. Det liksom, det har du 17. mai i stasen. Oi, tida går. Ja, det penger som rår. Åh, Helene Hoffmann, Summer of Love. Tenk på den, altså. Vi får spille den, vet du. Får ønsker her, sånn. Jeg gir meg ikke, jeg, altså. Kom igjen med ønsker, det helt greit. 9-11-9-7-2-5-3. Ønskeliste. Ja, hvordan er det med deg? Ja, du skal innom jul, ja. Du har ønskeliste til jul. Ja, det ikke så lenge til det heller. Det 97 dager, tror jeg. Det rundt her, ja. Så begynne å telle ned, at det mye å tenke på, og så kommer påsken mellom 17. mai, så du har enda noe å slappe av, så du bør ikke stresse akkurat så mye med den 17. mai, for den kommer likevel, ja.

Ja da, der dumper det nok. Ja, dump i dump. Og så er det vær i dag da. Ja, ja, grå dag i dag, altså. Det ikke noe annet å gjøre noe med det. 17 grader. Ikke dårlig del, altså. Og så skal det bli et regn på kvelden da. Ja, regn med det. Og så på fredagen i morgen, 18. september. Det ikke en dårlig dag heller, altså. 18. mai for eksempel. Dagen der på. Ja, ja. Men det ikke det så i morgen. Men i hvert fall så blir det grå dag i morgen også. En 18 grader. 16 grader så er det forresten. 18 det ikke det, det 18 så er det 16 grader. Og så på lørdagen, da får vi litt regn på formiddagen, og så blir det litt sol og oversida, og 19 grader. Samme er på søndag, da blir det bare sol. Ja, kanskje noen skyer utover kvelden, en 18 grader. Så det ikke gærent, altså. Mandag for eksempel, 17 grader og sol, tirsdag oversida, og 17 grader fremover. Det ligger på det, 16-17 grader. Det ikke så gærent. Husk på, det snart skiføre. Ja, skiføre gøy, vet du. Ja, skiføre. Skiføre var etter. Føre var snart på ski. Greit nok. Sur og rot av Bryan Adams. Husker du det? 69. Ja, det var sommeren 69, det. Av Bryan Adams husker jeg helt klart. Summer of 69. Prøv å tenke tilbake, du, da. Hvis du opplevde 69 sommeren, da. Jeg ikke sikker det. Men kanskje 69 var en annen ting du tenkte på. Ja, det var en litt mer grise ting. Greit nok.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

Du kjente den igjen vel, Ole Ivars? Ja, trodde englene fanns. Ja. Hvordan er det med deg? Har du en engel? Ja, du har en engel, har du ikke det? Ja, henger i taket der. Ja, har hengt der i mange år. Den støva ned. Og. Ja, men engel kan ikke bare henge i taket. Få tak i en engel, det greit, vet du. Det som hjelper deg litt. Ja, kan være både han og hun og en fugl også. Det mange som har en kanariefugl som en engel som plystrer alltid når du kommer hjem. Og bikkja som logger med halen når du kommer hjem. Og det alltid noen som glad i det. Ja, har du lagt merke til det? Altid noen som enten der eller her eller som skulle ha vært der, som også tenker på det og glad i det. Tenk på det du. Freddie Mercury, Living on My Own. Ja, det greit det også.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld.
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, så har jeg kommet til torsdagen da. En litt spennende dag. Torsdag en spennende dag, ikke det? Ja, det fordi at den ligger liksom midt imellom, ikke noe, mellom onsdag og fredag. Og torsdag liksom ikke noe, fordi at lille lørdag var i går, og så venter vi på fredagen. Ja, de venter på fredagen, fordi at da, før var det lønningsdag, men det ikke det nå, men det ute for mange, så det sånn der utepilsdagen, så fredagspilsen. Så hva med torsdagen? Nei, hva skal vi si om den da? Det bare en dag som der. Torsdag, dumt navn nå, torsdag. Skjønner du ikke den vitsen med en torsdag? Kunne kanskje bare hoppe over den egentlig. Talking Head, Life During Water Wartime.

Ja, det er deg det jubler for. Nettopp deg, ja, fordi du har, ja, du har stått opp i dag også. Jubel, det er så greit å få en jubel. Ja, og så i studio, Knut Jeppsson. Hei, god dag, god morgen, hvordan har du det? Ja, ja, det er bare å sette i gang, altså. Du er satt i gang for lenge siden, ja. Du er jo snart til middagen, du. Ja, men det er greit, da. Middag i dag også. Ja, det blir fiskeboller, det. Det er lenge siden jeg spiste fiskeboller, forresten. Jeg først tenker på det. Det er liksom ikke sånn at du spiser en dag. Fisker, jeg synes fiskeboller godt, ja. Hvit saus og poteter. Og så klemmer de litt sammen, og så potetene blir sånn. Ja, det er sånn som du spiste når du var barn, vet du. Ja, fiskeboller i hvit saus og poteter og litt gulrøttstuing eller gulrøtter. Ja, da har du liksom middagsforslaget. Tenk, slipper å tenke deg mer på det. Smart og gitt. Når jeg rytter på Radarik, så får du forslag til middag også. Ja, ellers så har du et eller annet å fortelle meg, Knut Jeppsson, så er det bare å sende inn, altså her på Radarik, så en sms 911-97253 911-97253. Det er jo forekål tid, men det kan ikke spise forekål hver dag. Greit med fiskeboller, altså. Det tror jeg, tror det slår an, ja. Ja, det gjør det, altså. En boks med fiskeboller, det går ned, det han steker dem over, så vil jeg sikkert ha hvitsaus. Lemon summertime. Ønsker du, Roger? Ønsker du få, for du skal på ferie. Mer sommer for deg. Og du har også vipsa, du vet. Så flink det er. Takk skal du ha. It's

Ja, jeg fikk en spennende sms her fra Elvira, som synes at Radio Rix er en fin radio, spiller mye bra musikk, og mye rart blir sagt også på lufta. Ja, det helt enig med deg, Elvira. Og du vil også høre på Cornelius Vresvik. Det lenge siden jeg har hørt Cornelius Vresvik. Det jeg faktisk jeg også. Det en stund, det ikke akkurat Cornelius vi spiller mest, men hvorfor gjør vi ikke det? Det er fordi vi ikke tenker på det. Nå tenkte jeg akkurat på det når du ville ha Cornelius Vresvik, balladen om herr Fredrik Åkesson. Ja, den skal du få høre, og selvfølgelig av det andre også, som vipser inn til oss og støtter oss. Det synes vi bra, vet du. Ja, og koselig. Det koselig på en torsdag å bli trøstet. Og har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret som vanlig, og en sms er greit det, altså. 911-972-53. 911-972-53. Det 9 og 2 ettal, vet du. Ja, hva er det ikke? Nei, det så koselig med ettal.

0: sommer.
1: Ja, Summer of Love, neste låt også. Det mye sommerønsker her sånn, jeg skjønner ikke det. Det jo august, september, oktober snart. Det jo, vi midt i september, vet du. Ja, 17. september. Det liksom 17. september, jeg har tenkt om det. Det bare 8 måneder igjen til 17. mai. Det litt å tenke på. En måned flyr så fort. Ja, som regel så kommer månene litt raskt på deg, så han tenker at det blir en måned eldre. Det tenker du ikke på. Nei. Så 8 måneder til 17. mai. Ja, det har flagget klart, ja, altså. Den ligger på kottet, ja. Og sløyfen, den ligger presset ned i godskuffen. Nei, gjør ikke det, altså. Det bare skryten ut, men jeg har orden på det, når jeg trenger det. Blådressen. Blådress, det ikke blådress lenger nå, vet du. Det olabuksa, vet du. Det olabuksa på 17. mai. Kjører ikke blådress lenger. Det var de gamle der, det. Ikke ni blådress. Nå det olabuksa og striskjorte. Det Det har blitt sånn, også fotformsko, vet du. Det litt sånn, det har du 17. mai i stasen. Oi, tida går. Ja, det penger som rår. Åh, Helene Hoffmann, Summer of Love. Tenk på den, altså. Vi får spille den, vet du. Får ønsker her, sånn. Jeg gir meg ikke, jeg, altså. Kom igjen med ønsker, det helt greit. 9-11-9-7-2-5-3. Ønskeliste. Ja, hvordan er det med deg? Ja, du skal innom jul, ja. Du har ønskeliste til jul. Ja, det ikke så lenge til det heller. Det 97 dager, tror jeg. Det rundt her, ja. Så begynner å telle ned. Det mye å tenke på. Og så kommer påsken mellom 17. mai, så du har enda noe å slappe av. Så du bør ikke stresse akkurat så mye med den 17. mai, for den kommer likevel. Ja,

Ja da, der dumper det nok. Ja, dump i dump. Og så er det vær i dag da. Ja, ja, grå dag i dag, altså. Det ikke noe annet å gjøre noe med det. 17 grader. Ikke dårlig del, altså. Og så skal det bli et regn på kvelden da. Ja, regn med det. Og så på fredagen i morgen, 18. september. Det ikke en dårlig dag heller, altså. 18. mai for eksempel. Dagen der på. Ja, ja. Men det ikke det så i morgen. Men i hvert fall så blir det grå dag i morgen enn 18 grader. 16 grader så er det forresten. 18 det ikke det, det 18 så er det 16 grader. Og så på lørdagen, da får vi litt regn på formiddagen, og så blir det litt sol og oversida, og 19 grader. Samme er på søndag, da blir det bare sol. Ja, kanskje noen skyer utover kvelden, en 18 grader. Så det ikke gærent, altså. Mandag for eksempel, 17 grader og sol, tirsdag oversida, og 17 grader fremover. Det ligger på det, 16-17 grader. Det ikke så gærent. Husk på, det snart skiføre. Ja, skiføre er gøy, vet du. Jaha, skiføre. Skiføre var etter. Føre var snart på ski. Greit nok. Sur og rot av Bryan Adams. Husker du det, ja? 69. Ja, det var sommer 69, det. Av Bryan Adams husker han helt klart. Summer of 69. Prøv å tenke tilbake, du, ja. Hvis du opplevde 69 sommeren, da. Jeg ikke sikker det. Men kanskje 69 var en annen ting du tenkte på. Ja, det var en litt mer griseting. Greit nok.

Du kjente den igjen vel, Olivas. Ja, trodde englene fanns. Ja. Hvordan er det med deg? Har du en engel? Ja, du har en engel, har du ikke det? Ja, henger i taket der. Ja, har hengt der i mange år. Den støva ned da. Ja, men engel, kan ikke bare henge i taket. Få tak i en engel. Det greit, vet du. En som hjelper deg litt. Ja, kan være både han og hun og en fugl også. Det mange som har en kanariefugl som en engel som plystrer alltid når du kommer hjem. Og bikkja som logger med halen når du kommer hjem. Det alltid noen som glad i det. Ja, har du lagt merke til det? Altid noen som enten der eller her eller som skulle ha vært der. Som også tenker på det og glad i det. Tenk på det du. Freddie Mercury, Living on My Own. Ja, det greit det også.

0: Ja, så det endelig bedre sent enn alvor igjen. Vi takker også denne gang for alle lyttebrevene, og det de fleste spør om denne gang selvfølgelig, hva heter hovedstaden I Belgia? Her I studio I dag har vi en som vet det, og vi sier velkommen til herrefrityr Svarktander Bull. Det riktig uttale forresten?
1: Ja, altså det skrives jo Bull, men det uttales bare Bull.
0: Men Bull, hva heter da hovedstaden I Belgia?
1: Den heter London.
0: Nei, det gjør
1: den. Nei, forresten, unnskyld, Stockholm.
0: Nei, men Bull, den jo...
1: Budapest.
0: Nei, den heter ikke det, den heter Bryssel, ikke sant?
1: Visste de det hele tiden? Men hvorfor har verden spurt det da?
0: Ja, men Bull, de skrev jo til oss I dette brevet som jeg har her at de visste navnet på hovedstaden I Belgia, ikke sant?
1: Få se. Men det ikke mitt brev.
0: Det jo...
1: Det ikke min håndskrift engang.
0: Ja, men det jo signert her nede med Svarktander Bull, det ikke
1: det? Ja, det må være en annen Svarktander Bull. Det jeg skrev, det var at jeg kan plystre på sine høner tostem.
0: Ja, det brevet har ikke vi sett her.
1: Nei, jeg fikk dessverre ikke tid til å sende det, men jeg har det her I lomma.
0: Ja, kan de plystre på sine høner tostem da?
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, få høre da.
1: Kan jeg få en A?
0: A.
1: Takk.
0: Ja, det var jo ikke tostemt.
1: Nej men det var första men en annan stämma den kommer någon lyder sån
0: Ja bull poängen måste ju vara att de plystrar första och andra stämmen samtidigt ikk sant tosemt
1: samtidigt ja, det går kan det är ingen som kan det är helt omöjligt ingen
0: som
1: kan det
0: Ja men de har ju skrivit här I brevet att de kan göra det samtidigt
1: Nej det har jag
0: Ja det står här då får de göra det I vårt forrige program slo vi fast at vår serie «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår populære yrkesvilleder for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge, foreløpig skulle avsluttes. Vi hadde derfor ikke tenkt å ha med dette innslaget denne gang, om det ikke hadde vært for at så utrolig mange lyttere hadde skrevet inn til oss med spørsmål om hvordan man blir korrekturleser. Vi har en korrekturleser her I studio I dag, og sender spørsmålet videre til ham. Hvordan blir man egentlig korrekturleser?
2: Man må jo først og fremst være nøyaktig, og ikke la seg rive med av det som står med I teksten. Tragograf med ryggsak må strake frote samtidig og den slags. Man kan da søle jobb I nær sagt hvilken som helst avis. Det litt morsom og interessant.
3: One, two, three.
4: Og dermed det klart for vår nye, gigantiske jettekonkurranse. Penga eller livet. Og da vi klar for første deltaker I Penga eller livet. Konkurransereglene meget enkle. Hver deltaker får ett eneste spørsmål. Svarer han riktig, får han 1 000 000 kroner skattefritt. Svarer han feil, blir han skutt. Og her kommer førstemannen, Karl Johan Cardigan. Velkommen.
5: Takk for det.
4: Og du Cardigan, du klar over reglene?
5: Ja.
4: Og du tar sjansen?
5: Ja.
4: Det meget modig gjort, men vi kan trøste deg med at spørsmålene ikke så veldig vanskelige. Og her kommer ditt spørsmål, hold deg fast.
5: Ja.
4: Hva heter hovedstaden I Sverige?
5: Stockholm.
4: Feil. Riktig svar skulle vært Maursluker. Nei, men det var da som utgjort. Jeg har sett på feil svar her. Det var meget beklagelig, meget kjennelig. Hendelig uel. Kan vi det ikke noe å gjøre ved det? Kan vi få båret ut denne og få inn en ny?
0: Vi har vært så heldige å få besøk her I studio I dag av danseskolelærer Wilfred Svada. Og velkommen hit.
6: Takk.
0: Og Svada, hvor mange det egentlig som ansatt nede på danseinstituttet deres?
6: Mange som ansatte? Ja, det vel en, to, tre stykker vel?
7: Hva I all verden det så rare som ligger på gulvet der?
6: Ser du ikke det?
7: Nei, det ål. Ål? Det jo to biter, jo.
8: Ja, Arne, ja. Se på stangen, Bia. Det helt bøyd. Jeg tror stangen har fått napp, jeg gitt.
7: Ja, har du fått napp? Hva det for noe?
8: Jeg kan ikke se noe ordentlig. Den der kommer den. Åh, oh, det ser... Jeg tror stangen der. Åh, oh, det en diger. En konfisk.
9: Hallo. Dette løytnant Ann. Nei, det sant. Jeg blir kaptein, ja. Dette kaptein Andersen som snakker, og jeg ønsker alle passasjerer velkommen ombord I denne... Velkommen ombord I dette fly. Dere vil kanskje ikke tro det, men dette faktisk min jomfrutur, og jeg like spent som dere. Vi flyr nå I en høyde av Vi flyr nå, og flytiden beregnet til... flytiden beregnet til Bergen, der vi håper å lande klokken... Der vi håper å lande. Jeg gjør oppmerksom på at belting nå tillatt, og dere kan løsne på sigarettene.

Ja, så har vi tre Radio Rix-lyttere som har bursdag I dag. Det Knut Roger Andersen og Finn Larsen. Og Mina Gerhardsen hadde bursdag for tre dager siden. Vi glemte å si det enda. Så har vi det I dag I stedet. Ja, det greit med alt som kom på etterskudd, ikke det? Hvordan det med deg? Etterskudd? Ja, ja, løp så du ikke får et skudd bak. Elvis Presley, en vekk etter på Radio Rix.

0: bruker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Ja, du har tidligere sagt her på puben at du ikke spesielt glad I brunt brennvin.
1: Nei, ja, det blir litt sterkt for meg, men jeg har opplevd whisky, jeg liker den irske whiskyen bedre enn den skotske. Og jeg har også opplevd å få en gang et måltid med fem retter med laget på ulike typer whisky. Det var veldig morsomt.
0: Så det gikk bra?
1: Det gikk veldig bra, og jeg synes det var en fantastisk måltid.
0: Ble det morsommere og morsommere?
1: Ja, det gjorde faktisk det.
0: Men jeg har hørt at du svært glad I å danse, Harald.
1: Ja, ja.
0: Og I Irland så tror jeg det går mye I line dance.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg skal holde meg unna der. Men hva med deg? Har du danset line dance?
1: Jeg har ikke det. Men jeg har sett på en god del veldig flotte utøvere. Jeg synes jo det veldig flott med den, ja, jeg er begeistret for den altså. Det
0: Så så mye som du har vært I Irland, så har du enda ikke danset line dance. Det på tide.
1: Det på tide, ja. Men jeg tror kanskje ikke vi skal gjøre det her I puben I kveld.
0: Vi får ta den I morgen. Men altså, jeg tror det generelt mye dans på lokale I Irland.
1: Mm. Men du, det en ting vi ikke har nevnt når det gjelder irske puber.
0: Ja, nei, så vi har jo snakket om Slanchewa.
1: Ja, det har vi gjort, og det viktig.
0: Det viktig,
1: ja,
0: ja, veldig viktig. Ja, ja.
1: Men så det en annen ting. Når man snakker om Irish pub concept.
0: Ja.
1: Og da det jo, selv om et godt konsept avhengig av noe som ikke kan kjøpes og flatpakkes. Men det en egen isk feel-good stemning. Og den har et navn.
0: Stemningen har et navn?
1: Ja, oh. Altså den spesielle iske stemningen, det har et navn.
0: Ok.
1: Og det uttales krakk.
0: Ja.
1: Det skrives ikke på den måten.
0: K-R-A-K?
1: Ja, det uttales krakk. Ja. K-R-A-K-K.
0: Ok.
1: Men den skrives på gaelisk C-R-A-I-C.
0: Ja, det naturlig.
1: Og vet du hva det betyr?
0: Nei.
1: Det betyr moro.
0: Det var det jeg trodde.
1: Ja, bra.
0: Så skal du ha det moro, så har du det krakk.
1: Ja, det viktig når man går på en irsk pub, at man klar over dette ordet,
0: ja.
1: Som uttrykker en god stemning.
0: Kan lett misforstås.
1: Ja, vi tenker vel litt på at dette går dårlig med krakk. Ja. Men I Irland så går det bra.
0: Så går det bra. Men Harald, da skal vi altså bevege oss litt. Det blir litt ambulerende fest her I dag.
1: Ja.
0: Men det kort vei. Det rett over gaten.
1: Ja.
0: Der ligger den engelske puben, The Drunken Duck. Vi har lyst til å smake litt på engelsk øl også, vi.
1: Ja da, det skal vi gjøre. Så det var jo, vi hadde jo en veldig fin stund bort på den irske puben.
0: Ja.
1: Det var veldig mye skåler og slanskeva. Det var veldig...
0: Mye av det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da la vi musikken spille opp, mens vi lister oss over gaten.
1: Ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen tilbake til Systua her på Radio Riks Oslo. Vi skal over til deg, Oddbjørn, tekniker I Systua.
2: Ja.
1: Du har ikke fått sagt så mye ennå, eller kanskje ikke hele sommer, og det beklager jeg.
2: Jo, nei da, jeg skjønner, forstår jo det at det sånn...
1: Ja, for du hintet på sist at du har sittet på en stor nyhet som du har ønsket å fortelle lenge, og så... La oss være ærlig, du ble avbrutt sist, og det var uheldig, men nå vil jeg egentlig bare gi deg ordet til å endelig fortelle
2: det. Ja, og det jeg veldig glad for dette jo noe som jeg rimelig sikker på at lytterne kommer til.
1: Et øyeblikk, Adrian.
2: Hva det som? Hallo?
3: Ja, se oss, her du gjemmer deg.
4: Her har jeg fått deg radiostasjon nå.
3: Sitte, Johnny.
1: Ja, fint skal det være. Okay, jeg tror for ordens skyld, Adrian, du og de som hører, dette vel, hvis jeg ikke tar helt feil, en... Et par voksne med en fra en turgruppe jeg med I på Strava, tuslegruppa.
4: Gløgg her nå.
3: Okay. Det du finner ut av nå. Ja.
1: Det var lenge siden. Hva gjør dere her egentlig?
3: Blitt av deg, Jonny.
1: Nei, jeg jobber og sliter. Jeg driver med radioen her. Og, ja.
4: Jeg har lov å si halva til et par kamerater.
3: Ja. Ikke sett deg på 3 uker, eller?
1: 3 uker? Ja, har du gått så lenge allerede? Ja. Jeg prøver jo...
4: Gått så godt, lenge, ja. Det var vel, har I hvert fall ikke løpt.
1: Jeg jobber I radio, jeg gjorde det med vilje. Ja, jeg har jo snakket om før her I radioen at, ikke om turgruppa spesifikt, men jeg driver og tusler litt og trener litt. Oddbjørn, du vet jo det at jeg driver og trener og tusler litt og sånn.
4: Når da?
1: Men legger merke til at dere...
4: Ikke det siste.
1: Nei. Legger merke til at dere bare setter dere ned forresten.
3: Slå oss ned, Jonny. Vi har ikke sett deg på 3 uker. Lurer for hvordan går det bra med deg?
1: Ja, men det går bra. Det går bra. Hva er det her for noe egentlig?
3: Dette en velferdssjekk, Jonny.
1: Det velferdssjekk? Nei.
3: Pereren her, og jeg. Janeren heter jeg.
1: Janeren og Pereren?
4: Ja. Stemmer. Ja, det visste du ikke heller.
3: Husker ikke også.
4: Jeg husker det. Nei, altså.
1: Jeg husker dere veldig godt. Er ikke dere født samme dag?
3: Født nøyaktig samme dag, samme år.
1: Hvor mange... Men ikke samme sykehus?
3: Nei, 2 forskjellige sykehus, og mange skritt der mellom sykehusene, Per Ern?
4: 13.277.
1: Ja, har dere denne Strava her?
3: Vi har logget denne I raskeste tida.
1: Ja. Nei, som sagt, vi midt I en sending her. Det hyggelig å se dere igjen, men vi kan jo kanskje prate etter en låt.
3: Lurer på hvordan det går med deg, Johnny Nittedal.
1: Nei, det går bra med meg. Det humorprogram på en måte, så vi kan ikke drive og...
3: Turgruppa jobber med et prosjekt da. Vi skal gå hele veien til månen. Ikke
1: fysisk.
3: Nei, det jo umulig da. Vi har jo ikke romdrakter, og det kan gå I verdensrommet. Men antall skritt som det til månen, 500 millioner skritt, vi trenger deg, Johnny Nittedal.
4: Og høydemeter da. Sant? Fordi altså, skal du gå til månen, nytter jo ikke bare, du kan ikke gå langt. Altså, det jo opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Så du må gå noen trapper da.
1: Så dere kombinerer alle, hvorfor tar jeg og snakker om det her? Men dere kombinerer alles skritt.
3: Stemmer, ja. Vi trenger deg, Johnny Nittedal. Vi trenger deg på turgruppa, og I dag så har vi gått, vi kom gående selvfølgelig, med en gang vi skjønte at det var gærent med deg. Kom vi gående I akkurat passe gangfart, som hvor mange kilometer I timen, Per Ern?
4: 6,27,
3: da. Ja. Jeg sier 5,9, ja. 5,9,
1: da. For våre lyttere som ikke kan se, men dere jo... Jeg skal være ærlig, dere har enorme lår. Man kan se at dere går veldig mye.
3: Ja. Vi driver med det som kalles for gogging. Det den nye trenden ennå. Det en kombinasjon mellom gå og jogge.
1: Ok, for da jeg var med I tuslegruppa, som jeg med I fortsatt forresten, men da
3: enn
1: var
3: så lenge.
1: Snakket. Hva var det?
3: Må komme på tur, Jonny?
1: Jo, vi kan definitivt få til et eller annet. Jeg litt kritisk til det med gogging.
3: Skal du ikke gogge, Jonny?
1: Det heter da tuslegruppa.
3: Blitt for god for gogging, da.
4: Sitte på stolen, da. Sitte på ræva.
3: Det jo morsom, eller?
4: Faen, kan ikke gå med ræva, vet du.
3: Terren, ta oss gjennom ruta vi måtte ta for å komme oss ned hit.
1: Jeg vet ikke om vi har tid til
3: og
1: det.
3: Og si oss om det.
4: Ja, altså vi gikk jo for å komme da høydemeter, ikke sant? Nå gikk vi ned trapper da, så vi må jo ta og trekke det fra. Nå har jo du vært på Excel-kurs, så det burde være smart. Men vi har et Excel-dokument der vi logger alle skrittene, ikke sant? Og så legger vi inn. Og så har vi en sånn formel. Der, du er flink til det.
3: Ja, den er morsom.
4: Han legger inn, vet du. Og da, når du følger inn, du puter inn antall skritt, sant? Og så summerer han da. Han plusser.
1: Ja, jeg skulle bare si
4: at... Så du har... Men du har hele totalsummen.
1: Ja, det er Strava. Det er appen Strava.
4: Jeg tror ikke det, det var Microsoft Excel.
1: Ok.
4: Jævlig dyrt.
1: Fortell om den ruta, jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør. Vi var midt i hemmeligheten til Oddbjørn her, men ja.
3: Perrant, si alle gatene vi tok for å komme oss hit i dag.
4: Ja, vi gikk jo Sankt Halvarsgate, og så ned mot Jordal. Vi har den korte gangforbindelsen som ganske enkelt heter Trappa, her ved Galgeberg. Og så tenker du kanskje, ja, Trappa, ja. Ja, det, den heter det. Men har to navn, vet du. Den heter både Trappa og Trappene. Så der er det jo en navnekomité som har hatt det litt moro da.
1: Ja.
4: Sikkert kommunen som har ansatt dem, eller? Jeg har betalt millioner for det.
3: Jonny, vær helt ærlig. Slutt da du kom på turgruppa, fordi Perren har alltid snakket om veldig kjedelige gatene.
1: Nei, vi gikk jo i
3: de kjedelige gatene. Er det på grunn av oss?
4: Det er jo Trappa kjedelig. Du kan ta Trappa på Nordsland da.
1: Jeg klarer ikke, jeg sitter og stirrer på låret til Perren, for han er den eneste som har på seg shorts, som er litt rart.
4: Ja, men det er fordi jeg har fulgt gangveien, trappene mellom Nordstrandveien og Kastellveien, som har gammel snarvei, vet du, ned mot Nordstrand stasjon.
1: Der kan man si at jeg gikk rett inn i den, jeg bare lurer på det.
4: Og det som også er, vet du, Oslo, det har også en gate som heter Trappene, så det er lett å bli forvirret, men den går rett fremover, det er ikke noe trapp det, vet du. Så skal du gå den for å bygge lårmuskler, ja, da er du dritredd.
3: Og vi skal høre mer om gater i Oslo.
1: Apropos bygge lårmuskler, jeg er veldig nysgjerrig på det med de låra deres.
3: Ja.
1: Jeg er veldig, for er det bare gogging og tusling, eller er det noe annet dere må gjøre for å liksom opprettholde? Fordi det ser ikke ut som dere har en eneste muskel på resten av kroppen, og det er ikke vondt ment. Du går jo og hangler fra livet og opp.
4: Ja, det er ikke muskel, det er svulst.
1: Ja.
4: Jeg venter på svar om det er goarta eller onarta.
1: Oddbjørn hadde...
4: Kan gå begge veier, si. Rusler begge veier.
1: Oddbjørn hadde svulst, noe å si for den store nyheten du skulle fortelle.
2: Det, la oss,
3: vi kommer tilbake til det. Og aller først så skal vi høre en låt. Og du er teknikeren der.
1: Jeg sier hvilke låter vi skal spille. Oddbjørn, hva skal vi spille?
2: Nå tenkte jeg vi skulle høre Jannicke, Farger og Fantasi.

0: C'est l'histoire.
1: Attendez, lui, il lance pas. C'est un problème, Molo.
0: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Sist du her på Radio Rix Oslo. Vi skal til en spalte som vi nesten hadde glemt. Vi skal til en spalte som vi ikke trodde fantes lenger. Vi skal til kulturspalten, vår kulturjournalist. Og når jeg sier kulturjournalist, så det mye hat bak det ordet. Morten tilbake I studio.
3: Hei.
2: Vår filmanmelder.
3: Ja.
2: Anmelder kulturopplevelser.
3: Ja.
2: Og du har en klassisk tv-serie du skal prate om I dag.
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja, nummer 13.
2: Nummer 13, ja. Det hørtes ikke så kjent ut for meg.
3: Nei.
2: Ok. Ok, fortell om nummer 13 da.
3: Ja. Nei, det en serie.
2: Ja.
3: Humor.
2: Det en humorserie, ok.
3: Fra NRK.
2: Fra NRK, ja, ikke sant?
3: På 90-tallet.
2: Det noen kjente folk med?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det det.
2: Hvem kjente... Flere. Hvem flere kjente folk med?
3: Nei, flere.
2: Ok.
3: Det Aud Schødemann.
2: Aud Schødemann, ok. Bra, så vi skal prate om nummer 13 tv-serie fra NRK med Aud Schødemann. Det noe mer?
3: Ja. Ja. Vi har... En episode som heter Vindu mot bakhånd.
2: Ja, ok, kult.
3: Og det som morsomt med den,
2: ja.
3: Bortsett fra episoden selv, som ganske kostelig,
2: ja.
3: Så store deler av handlingen her, likt som filmen Vindu mot bakhånd.
2: Ok.
3: På engelsk Rear Window.
2: Ja.
3: Den med James Stewart.
2: Mhm.
3: Og fra 1964.
2: Ok. Så det...
3: Det likt.
2: Ja.
3: De handler om det samme.
2: Det alt?
3: Ja.
2: Ok. Nei, vi kan vel gå til en...
3: Nei.
2: Hæ?
3: Grace Kelly spiller også.
2: Grace Kelly med. Ja. Yes.
3: Kvinnelig opera.
2: Vi kan vel egentlig gå til låt, eller har du en Jimmy Stewart etterligning I kameret?
3: Ja.
2: Kan jeg få høre?
3: Ja.
2: Spill låt, Robin.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.